တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်သတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese international စာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်

ယူကရိန်းနဲ့တူပြင်သစ်ဂျာမနီနဲ့ဗြိတိန်ပါဝင်နိုင်ငံကိုနိုင်ငံကခေါင်းဆောင်တွေဟာသူတို့ရဲ့ပရမအဆုံးချိန်စီဖို့ပြင်သစ်နိုင်ငံပဲရစ်မြို့ဝတနင်္လာနေ့ကကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ရုရှားကိုခုခံကာကွယ်ရမှာယူကရိန်းရဲ့ထူးခြားတဲ့တွေ့ကြုံကိုသူတို့ကအသိမှတ်ပြုခဲ့ကြပါတယ်။မာမိတ်ဖွဲ့အနေနဲ့လုပ်ငန်းစဉ်နဲ့စတင်လက်ပတ်နိုင်ရေးရှေ့ဆက်ဆောင်ရွက်ဖို့တဲ့ဥတွေ့နည်းပညာဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအဖွဲ့တွေကိုဖွဲ့စည်းတော်ဖို့စီစဉ်နေကြပါတယ်။ယူကရိန်းသမ္မတဗိုလိုဒီမီယာဇယ်လန်စကီကလာမယ့်ဆန္ဒလာတွင်အဲ့ဒီစနစ်အသစ်ကိုအကောင့်တပ်ဖို့တိစောက်ဖို့နဲ့ရောပါတဝန်းလုံးမှာဒီစနစ်ကိုအသုံးပြုနိုင်ဖို့မျှော်လင့်ထားတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်ရုရှားသမ္မတရုံပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဒီမီထရီပက်စကော့ဖ်ကအဲ့ဒီမာမိတ်ဖွဲ့ကိုစစ်မီးမွေးသူတွေရဲ့ညွန်ပေါင်းလို့ခေါ်ပြီးဒီလှုပ်ဆောင်ချက်ကိုရှုတ်ချခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။COVID-19 ကူးစက်ခံပြီးနောက်ပိုင်းဖြစ်ပေါ်တဲ့မောပန်းနှံနယ်ခြင်းပါဝင်နောက်ဆက်တွဲယောဂလက္ခဏာတွေဟာခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိနေပြီးသားတခြားဗိုင်းရပ်စ်ကူကိုကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုကနေနိုးကြွစေတာကနေဖြစ်ပေါ်လာတာဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့တွေ့ရှိချက်ကိုဂျပန်နိုင်ငံကသုတေသီတွေကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးဖွဲ့ WHO ရဲ့အဆိုရ COVID-19 လူနာတွေရဲ့6ရာခိုင်နှုန်းလားဟာမောပန်းနှံနယ်ခြင်းစိတ်ကြခြင်းနဲ့သပင်ကျွတ်ခြင်းတို့လိုကာလရှိယောဂလက္ခဏာတွေကိုခံစားခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီလက္ခဏာတွေဖြစ်ပေါ်တဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိကြသေးပါဘူး။ Tokyo Jikke University School of Science School of Medicine ကသုတေသီတွေပါဝင်တဲ့အဖွဲ့ဟာအဲ့ဒီယောဂလက္ခဏာတွေအတွက်ဆေးကုသမှုခံနေတဲ့လူနာ150ကျော်ရဲ့သွေးနမူနာတွေကိုဓာတ်ခွဲစစ်ဆေးခဲ့ကြပါတယ်။သုတေသီတွေဟာအဲ့ဒီလူနာ90ရာခိုင်နှုန်းလောက်ရဲ့သွေးထဲမှာSIT-1 လို့ခေါ်တဲ့ protein တစ်မျိုးကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာညင်နေတဲ့ herpes virus တစ်မျိုးပြန်လည်နိုးကြလာတဲ့အခါအဲ့ဒီ protein ထွက်လာပါတယ်။သူတေသီတွေကဓာတ်ခွဲကနေကကြက်တည်းရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တွေက SIT-1 protein စင်ကိုတူးမြင်လိုက်တဲ့အခါအုံနောက်တွင်ဗဟုအာယုံကြောဆက်သွယ်မှုစနစ်ချို့ယွင်းသွားတဲ့အတွက်အဲ့ဒီကြက်တည်းရဲ့အုံနောက်လှုပ်ဆောင်ချက်ကျဆင်းသွားပြီးမောပန်းခြင်းနဲ့ဆေးတက်ကျခြင်းတို့လိုလက္ခဏာတွေဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်။ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုမှာခန္ဓာကိုယ်တွင်းညင်နေတဲ့ herpes virus ကိုနှိုးစားလိုက်တာကနေခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ SIT-1 protein ထွက်ပေါ်စေပြီး long covid ယောဂလက္ခဏာတွေကိုခံစားရတာဖြစ်ကြောင်းသူတို့ကကောက်ချက်ချခဲ့ပါတယ်။အဲဒီတက္ကသိုလ်ကကတိကအိုကနာအိုမီကအခုတရှိချက်တွေဟာဒီယောဂလက္ခဏာတွေဖြစ်ပွားတဲ့အကြောင်းရင်းကိုဓာတ်ရိုက်ကူတာပြနိုင်မဲ့ကုထုံးအသစ်တစ်ခုကိုတီထွင်ထုတ်လုပ်နိုင်ခြင်းကိုဖွင့်ပြလိုက်တယ်လို့ပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။ဂျပန်ဝင်ရောက်တာကအချီဆန္ဒရည်သက်ဆိုင်ဝန်ကြီးတွေကိုသဘာဝဘေးအန္တရာယ်အတွက်ပြင်ဆင်တဲ့ဆယ်နှစ်စီမံကိန်းအကြောင်းရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုနားဆင်ပါနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်စီမံခန့်ခွဲမှုကောင်စီဟာအင်္ဂါနေ့မှာအစည်းအဝေးကျင်းပခဲ့ပြီးတိုကျိုမြို့ဧရိယာမှာကြီးမားတဲ့ငလျင်လှုပ်ခတ်မှုတစ်ခုမှာပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုလျှော့ချရေးအပအဝင်အစည်းအမံတွေကိုဝန်ကြီးတွေကိုအသိပေးခဲ့ပါတယ်ဒီလိုမျိုးဘေးအန္တရာယ်ကြောင့်လူပေါင်း 18,000 လောက်သေဆုံးပြီးအဆောက်အုံ 42,000 လောက်ဟာလုံးဝပြပြဖို့ဒါမှမဟုတ်လောင်ကျွမ်းပစ္စည်းမယ်လို့ခံမှန်ရပါတယ်ဒီစီစဉ်ကိုလူဦးရေထူးထပ်တဲ့မြို့ပြဒေသတွေကအိမ်အများစုနဲ့လူနေတိုက်ခန်းတွေမှာငလျင်အာရုံခံစာကစ်ဖြတ်တောက်ကိရိယာတွေတက်ဆင်မှုရှိရပါတယ်အဲ့ဒီကိရိယာတွေဟာလက်စစ်ဒါကြောင့်ဖြစ်ပေါ်တဲ့မိလောင်မှုတွေကိုကာကွယ်ရမှာထိရောက်မှုရှိလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ရပါတယ်နောက်ထပ်ဒီမှန်ချက်တစ်ခုကဒီနောက်စုအားလုံးမှာအ ਨੇ စုံ3ရက်စာရေအစားအစာနဲ့အလွယ်ကူသယ်ယူနိုင်တဲ့အိမ်သာတွေထားရှိဖို့နဲ့ငလျင်လုံးရေပြေကျောက်မှုကနေကာကွယ်ဖို့ပရီဘောဂါတွေကိုခိုင်ခိုင်မြဲမြဲရှိတည်ကြစေဖို့ဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေကဘေးရန်တွေကိုသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ပြဿနာဖြစ်ရှုမြင်ရေးအားပေးခြင်းဖြင့်လာမယ့်ဆယ်စုနှစ်အတွင်းမှာခံမှန်းထားတဲ့တည်ဆုံမှုနဲ့အဆောက်အုံတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုကိုထပ်ဝက်လျှော့ချဖို့ဂျပန်ဆိုရကရည်ရွယ်ထားပါတယ်ခင်ဗျာNHK Watch ဘန်ကတရနေကိုတင်ဆက်လို့ပြပါပြီ။နာဆင်အပိတဲ့ Thrashin အားလုံးနဲ့တော့မြန်မာပြည်သူပြည်သားအားလုံးပေးကင်းကြပါစေ။ကျွန်တော်ကြော်ကြော်ဆိုပါ

0: ဒေါက်တာရှင်မြတ်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်တင်ဆက်ဖို့ချိန်ရောက်ပါပြီကျွန်တော်မင်းခမ်းပ
1: ါကျမအပွင့်ပါဂျပန်စကားကိုအတူတူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်သင်ယူကြပါစို့
0: ဒီကနေ့သင်ခန်းစာ20မှာအစားအသောက်ထဲမှာကိုမထည့်စေခြင်းတဲ့အရာကိုဘယ်လိုပြောမလဲလေ့လာပါမယ်အစီအစဉ်နောက်ပိုင်းမှာဟိုကိုဒိုကပင်လယ်စာတွေအကြောင်းမိတ်ဆက်ပေးပါမယ
1: ်ဗီယက်နမ်ကလာတဲ့အကြောင်းသူတန်မှာတရုတ်ကလာတဲ့ဓပုံစရာမမီးရံနဲ့အတူဟိုကိုဒိုကိုရောက်

0: ပါတယ်
1: ။おすすめは何ですか?
2: အထူးညွှန်းချက်နာပါများပါလေ
0: ။ဆိုင်ဝင်ထဲကအစားအသောက်စီးရင်မီနူးကိုပြပြီးပြန်ဖြေပါတယ်
3: ။このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ。
2: ဒီスペシャルပင်လယ်ဇာထမင်းနဲ့ဟင်းပွဲဆိုတာကိုအထူးညွှန်းချက်နာပါပဲ
3: ။いくらとウニがたっぷり入ってるよ。
2: サーモン5ウニねタマジョウ類ありばばれ。
0: ミヤがあらをまらいばれ。
1: じゃあそれください。
2: だそうエリアべば。
0: タムがれあらべまばれ。
4: 私も。
2: ちまよべ。
4: あ。わさびは入れないでください。
2: ええ、わさびもてばね。
0: サイウェンナンがためばれ。
3: わさび抜きね。
2: わさびもばらの。
0: ミヤごれ見ばれ。
3: そちらは?
2: 君やがよ。
0: ミヤが便費ばれ。
1: 私はわさびをたくさん入れてください。
2: 君はろわさびあまい手べば。海鮮丼そら、バガン論でま手たれ、たみんあぽま、ピンレザあせん刺身転たれ、ざせやへんやဖြစ်ばれ。わさびそらが、なかおねま酢根ね混びさって、へんかぴしとမျိုးば。刺身5ไส้เนี่ยต้วยซาตุ๊ซาเลยရှိပါတယ်
0: ။ဝင်လေခိုင်းစန်းထုံကြိုက်တယ်။ဝါဆာဘီကတော့နှာခေါင်းထဲမှုန်သွားတာနော်။မိယာကဝါဆာဘီအများကြီးထည့်ပေးပါလို့ပြောတယ်ဆိုတော့တော်တော်ကြိုက်ပုံရတယ်
2: ။ဟုတ်မယ်နော်။ဒီနေ့အတွက်အဓိကအသုံးတော့က
4: ဝါဆာဘီは入れないでください。
2: ဝါဆာဘီမထည့်ပါနဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ဒီပုံစံကိုမှတ်မိသွားပြီဆိုရင်အစားအသောက်ဟင်းရတွေတဲ့ကိုမထည့်စီခြင်းတဲ့အရာကိုပြောတတ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီစကားစုရဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေကိုကြည့်ပါမယ
5: ်ဝါဆာဘီ
2: ဆိုတာဟင်းခတ်ပစ္စည်းအဆက်တစ်မျိုးပ
5: ါ入れないでください
2: がろမထည့်ပါနဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့အတွက်အဓိကအချက်ကအစားအသောက်ဟင်းရတွေထဲမှာကိုမထည့်စီခြင်းတဲ့အရာကိုပြောတဲ့အသုံးအနှုန်းပါကရိယာရဲ့ ない ပုံစံနဲ့
5: でください
2: ကိုသုံးရပါမယ
0: ်ないပုံစံဆိုတာက
2: နိုင်ပုံစံဆိုတာကကရိယာပုံစံတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။နိုင်နဲ့အဆုံးသတ်ပြီးအငင်းပုံစံအသုံးအနှုန်းဖြစ်ပါတယ်။စားစရာတောက်စရာမှားတဲ့အခါကိုမထည့်စီခြင်းတဲ့အရာကိုပြောမယ်ဆိုရင်ကရိယာ
5: 入れる
2: ထည့်တယ်ရေနိုင်ပုံစံ
5: 入れない
2: ま
5: でください
2: ကိုပောင်းလိုက်ပြီ
5: း入れないでください
2: လို့ပြောပါမယ်။ကိုမထည့်စီခြင်းတဲ့အရာကိုသူ့ရဲ့အနောက်မှာဝိဘတ်ဝကိုထည့်ပြီးညွှန်ပြရပါမယ်။ない本山クリアマ
5: でください
2: ごパンピပြောတဲ့ခါမလုတ်ပါနဲ့မထဲပါနဲ့စတဲ့ငင်းဆန်တောင်းဆိုမှုဖြစ်သွားပါတယ
0: ်နားထောင်ပြီးနောက်ကလိုက်ပြောကြည့်ပါနော
5: ်入れないでくださいわさびは入れないでくださいわさびは入れないでください
0: トラシンをライブ業路やじゃばれら。
2: トラシンのいコーヒーサイン、だまもほさ倒さいま、倒せやええてくくまれか。まてせじねえやをပြောနေတဲ့ဥပမာစကားပြောကိုနားထောင်ကြည့်ပါ。
6: オレンジジュース1つ。氷は入れないでください。
4: かしこまりました。
2: レベルをပြောပါမယ်。
6: オレンジジュース1つ。氷は入れないでください。
0: レモン湯1つ、入れてばね、君。
5: オレンジジュース。
2: そら、レモン
5: 湯1つ。
2: そら、1つ。
5: 氷。
2: そら、入れば。入れてせじねえと。
5: 氷は入れないでください。
2: ろ、ပြောလိုက်ပါれ。
4: かしこまりました。
0: ほけばしん。
2: ဒါတော့ပြောတာကိုနားလေကြောင်းဆိုင်ဝန်တန်းကရင်းရင်းကြီးကြီးပြန်ပြောတဲ့ပုံစံဖြစ်ပါတယ်
0: ။တရာရှင်တို့ပြန်နားထောင်ပြီးလိုက်ပြောကြည့်အောင်
5: ။氷は入れないでください。氷は入れないでください。
2: အစားအသောက်ထဲကိုမထည့်စီခြင်းတဲ့အခြားအရာတွေကိုလည်းပြောကြည့်အောင်။ဆလတ်အတုပ်မှားတဲ့အခါအရသာအရေးမဆန်းပါနဲ့လို့ပြောကြည့်အောင်အရသာအရေးက
5: ဒရက်ရှင်ဒရက်ရှင
2: ်ဆန်းနေဆိုတာကိုဒီမှာ
5: かける
2: လို့တောင်းပါတယ်သူ့ရဲ့ないပုံစံက
5: かけないかけない
2: ဖြစ်ပါတယ်စူးစမ်းကြည့်ပါခင်ဗျာ